Barfarjini kam patakle ka atok lo mur hamono shime jen kum panamba je fi jilajile po chinche no pan dem programa je shibe jen kutumirga message panamba je dim pela gaj ja 8704297 11 nguidria